خوش. نمیگه خبر که علمی ابتدی سم بیارده اینترنت نیاخ میگه نکرد من خیران بونه من قره من نمیگه خبر لر یوق دیسم اینترنت که اولم مگه هم بولده خردوهم بولده منه ما هم برطرف ایتلده. سلام علیکم عمر بیک یخشم سیز یخش که والدیزم کیفیت لی یخشمه منه بزده بکوزن ساقنگن تیز راق کلسن یازدن چرچه دیگه دیب خبر قالدرگنه که لر کم اسکندر اسم لیتین نوچمز بو خبر نگه ساب لندلر اسکندر که آزگینه قالده یعنی آزگینه چی ده سنگیز البته کس فصل خم کرب کلده که اینگه خبر اولوغ بیکتن یتیب کلده. اسلام علیکم عمر بیک یخشم سیز من اغلم محمد علی بلن مکتب که کتاب آلشگی کتی اپمز اغلم نخشگی آمد لب خوین دیه خبر یو بارگنه کلر البته محمد علی گه آمد یار برسن محمد علی مکتب نه ساغنده مه یکی خاله تحتل توگشن تیز

چن خالتانش دیاب مز آنا خالتانش دادی گل باره کنن وارد شنا کدوم مسئله چی ما اوزمی گاز کسک پلمو

خب اسم در نهایت میمان تش و توفلی تو غرصه در جوهای اردیس قایل اتیب منو بو گفله کمدر درده کمدر باسه بادگه یوله

هم یه لجن با فلیل من کو یه برو روپ کزدن یوش با خروپ آوازرم هم یه بلو قل اجازه دیلم لینده کتدم پشم بگنم حق دیگه پشم زندگیم